и ништо више не исто. Ништо. Осим успомена. И онок плавок и сивог неба над нашим тајним увалама. И божанског гласа Мише Ковач. И знам да се можда више никада не ћемо срести овако случајно те 2019 године на цвести. А ти си остала иста, онако каква си била, једина у оном песимином граду наше љубави, једина жена на путу мом.

Нови почеток, исти дом, годину за годином. Губим сва слова, имена твога, а ту си још у сликама. Само фотографије знају све моје желје.

Скопле се буди. Афоризми за добро јутро. Ништа не радејќи, луѓи се уче да раде зло. Кад неистину кажете преко плота, тоа е клевета. Кад ја кажете преко организација, тоа е мишљење. Таму где дух не води руку уметника, тамо нема уметности. Проверите дали сте заиста добар човек. Помозите онима кои вам не могу узвратити. Иако е тешко бити пристојан у непристојном времену, пристојност е нешто веома битно у животу. Нема ништа опаснее од неморалности. Зима е као и жена. Има и добре и лоше страни. Добре страни јој се виде, а лоше осеќају. Луѓи граде превише зидова, а премало мостова. Закони су паучина кроз коју пролазе велике муве, а у коју се хватају мале. Човек је рођен слободан, али је ипак посвуда у ланцима. Кад је неко глуп, не можете му то ни доказати. Љубав је доказ интелигенције, јер човек без идеја и простак без васпитања не могу бити заљубљени, пошто је љубав највећа мудрост и најфинија душевност. Ваша мржња, претворена у електричну енергију, могла би осветљавати градове и градове. Ако си већ дволичан, нека ти макар једно лице буде лепо. Навика је једна мука, а одвика стотину мука. Неста пара, неста пријателја. Стотину пута поновљена лаж постаје истина. У свету лудих бити ненормалан је комплимент. Човек не може да открије нови океан, ако нема храбрости да изгуби из вида обалу.

0: Точно е 8 часот.
1: Рециклирај со грижа, исфрли без грижа на совеста. Елколект не остава траги на негрижа. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Марко Шкугор и Оливер Драгојевич. Само с тобом сам упознао љубав.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Марко Шкугор и Оливер Драгојевиќ. Само с тобом сам упознао љубав.

чудесво, моја љубави. Тој жар изда мога срца, налик на зрак сонца. Тој нар, като јесен пуца и кратки уздах богова. Тебе певам ову песму, у њој су сви наши страхови, наши чежње, боли и наданја. У њој су и моји снови немирни, у којима си увек ти, моја љубави.

поразил, друштво се састало под истом иконом за црним швабским масталом, што памти свадбе и даче. Редак сам гост,

они мене Конда знају Јер чак ни припити Ни да помену њу Чудна је зверчица